0: Fivivo e vatara fatfotina ya fala e umanga ile ne tayao o mai o tina. Mas shot to fini ya sia ta mas e mongali fa lele tafa.
1: So we are o de ta sala. Le pele I no wanana.
0: Fatalo vatu fo ya Renendi Stanley ya ma Christina le wia.